0: Europa League Final, May 16. Conference League Final for May 27. Champions League Final for May 30. Hey! All the finals live only for SuperSport on Top Go TV.
1: From as low as 5,800 Naira per month.
0: Reconnect today. Go TV. Love it.
2: Dókítà Eli!
3: Ewu, ilé ìdí owó, ewu, ẹ̀jẹ̀ sáré rà kíákíá.
2: Ní Ibo, má dánwò, dí owó fún àpẹ, tàbí dí owó fún ẹnu rẹ, ń ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́. Fún ní ìtọ́jú pípé pẹ̀lú Dabo Herbal Basil Toothpaste, tó ní Basil ti ń dáàbò bo èrìgì rẹ, jíńjà tó ń gbógun ti gbogbo kòkòrò àrùn inú ẹnu, àti míǹtì tí ó ń fún ẹ ní èémí dáradára fún ìgbà pípẹ́.
3: Ìdáàbòbò pípé ló dára jù.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
4: Dabo Herbal Basil Toothpaste, egbò igi tó dájú, ìdáàbòbò tó péye.

0: dánwò dín owó fún àpẹ tàbí dín owó fún ẹnu rẹ ń ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́ fún ní ìtọ́jú pípé pẹ̀lú double herbal basil toothpaste tó ní basil tí ń dáàbò bo èrìgì rẹ ginger tó ń gbógun ti gbogbo kòkòrò àrùn inú ẹnu àti mint tí ó ń fún ẹ ní èémí dáradára fún ìgbà pípẹ́.
1: Ìdáàbòbò pípé ló dára jù.